0: me sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
2: A ti?
3: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
3: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, Brazil Bet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina. Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
7: Fantastično.
6: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.

0: večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
5: Draga, jesi li danas za akciju?
6: Bez klime nema šanse.
5: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.

0: S3 jutro donosi Mozart. Uključi letnji vibe. Uključi S3. Tirkizna voda.
1: A, zakintos.
2: Šum talasa.
0: Kratka odeća.
1: Što kraće, to bolje.
2: Puna veš mašina svakog dana.
0: Selfie.
1: Seksi.
2: Mutan jer je kamera masna od kreme.
0: Slušaš S3 jutro.
2: Dobro jutro, S3 nacio, gde ste, šta ima?
1: Dobro jutro.
2: Evo, četvrtak, mali petak, zvanično može da krene i zvanično se spremamo za toplotni talas. Jej!
1: Za pola sata Nikola nam donosi nove informacije o GTA 6 preorderu. Dame, ostanite vi uz nas, treba će vam, koliko god bizarno zvučalo. I tražimo najjaču ispalu na društvenim mrežama i kako ste se iz nje izvukli. Da li ste lajkovali nekome nešto što ne bi trebalo, da li ste prosledili nešto što ne bi trebalo, sve hoćemo da čujemo, što se kaže, danas slušamo i ne osuđujemo.
2: Slušamo i Nikoliju, Janu Nikolić, za početak ovog druženja. Ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
2: A ovo je S3 jutro. Dobro jutro.

0: Telo za telo, Ana Nikolić na S3.
1: S3, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem Alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
4: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Dobro jutro, S3 Nacija, gde ste, šta ste, to ono što nas zanima ovog jutra, imate li šta da prijavite, pa da uradimo jedno prebrojavanje, da vidimo ko je tu sa nama, gde se mi to slušamo i kako vam je krenulo jutro. Tamara, kako ti je krenulo jutro?
5: E, pa moram da priznam fino i ovom priliku moram da se zahvalim svim ljudima koji su otišli na odmor pa su sada ulice prazne. Tako da sada imam, slobodno mogu da kažem luksus, da krenem u 20 do 7 i da opet stignem u 7 na posao. Tako da velika ljubav za ljude koji su otišli na more i za školarce zbog kojih se ide na more u junu.
0: Da, okej, ne je previše da se navikneš na to, to traje jedno mesec dana, posle toga moraš da se vratiš u ovu standardnu varijantu. Dobro, ja sam ovog jutra odlučan da se nešto uradi po pitanju GTA 6, pričat ćemo posle o tom preorderu, danas izlazi GTA 6, ali vidim da kod kuće moram obaviti jedan razgovor, zašto ću dati $100. Zašto ću dati $100 na igricu, da. To je ono što mi sledi ovih dana.
5: Dobro, pošto je sinoć krenulo sniženje zari, eto, tamo možete da se dopunite.
0: Neka kompenzacija će morati da padne. Znaš, ja sam sve razmišljam, rekao, a šta, pazi sad ovo, $100 ja za igricu i $100 ti imaš ovu poklon karticu za kozmetiku. Ja mislim da će biti mirna kuća skroz do novembra.
5: Diplomatski, može.
0: Ajde, a S3 Nacija, gde ste, šta ste, da vas čujemo, da vas vidimo. Recite nam šta imate ovog jutra da kažete, da podelite sa nama. Pišite nam na Viber dok slušamo Kaću Živković i Višnju Petrović.
1: Budi deo šova.

0: stranka. Višnja Petrović, tamo ulazimo u sezonu Višanja. Evo, pevala nam je Ede Lezi, tu je nešto novo, da je Kaće Grujić. Tu smo mi sa vama, tu ste vi, tako da ostanite uz S3.
1: Pred nama pravi letnji dan, svuda je vedro i sunčano, Vrnjačka Banja 23 stepena, u Novom Pazaru 20 stepeni, Pančevo i Beograd 24, a najviša dnevna ide do 35.
2: Vremensko donosi
3: Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
4: Zato što mi uvek grmi u kolima.
5: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
6: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
7: Pa zato što imate najbolju muziku.
8: Zato što puštate super pesme.
9: Zato što je najbolji radio.
10: Zato što muzika gida.

0: 3. Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: celina.
1: Samo u Tehnomediji. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Plivanje,
3: sunčanje,
2: kampovanje,
3: igranje u vodi
2: ili na pesku,
3: odmaranje u dvorištu
2: ili na terasi.
3: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
4: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
5: S3 jutro. Donosi Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: To je ta nova stvar od Kaći Grujić. Dobrodošli još jednom na S3.
1: S3, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro, S3 nacio.
3: Ovde Ninja iz Niša.
4: Jo, danas Tati iz Zemuna.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Da vidimo koga imamo. To evo S3 nacije se polako budi. Pisao nam je Sloba, kaže: evo, taksiram od jutra, pozdrav iz Novog Sada. Samo da vas podsjetim pre ovih vrućina da su nama kola uvek klimatizovana, pa zovite nas ako zatreba. Da, to bi bilo dobro. Zamisli, ono kao 40 stepeni napolju, ti okreneš taksi samo da sediš u njemu. Kažem, nema neka kuca ovaj taksimetar, samo ti pusti malo da se ja raskladim. Ali da, ne funkcioniše to baš tako.
5: Pa dobro, ali pošto je u Novom Sadu, onda je to čak i isplativa opcija. Jer jel te jeftin taksi u Novom Sadu i tako dalje.
0: Pa to je za vas Beograđani, kao što mi ako odemo u Suboticu, bit će nam jeftin taksi, mislim.
5: Nikola se javlja iz Sokobanje, kaže: magistrala Boljevac, Zaječar, gužva, ali ne obraćam pažnju, radio S3 na maks. Koga briga.
0: E, to je mindset koji treba imati ovog jutra. Niđo, ide sad jedna ženska pesma. Muško više ne mogu, od Emine i Nataša, ali vrlo brzo se vraćamo onim našim devojkama ovde sa S3. To je sa onim ljubavnim stvarima. Znači, ne ovo muško više ne mogu. Kako to počinjemo jutro?
5: Pa dobro, sreća. I to je nečije mentalno stanje, nemoj tako.
0: Pa jeste, upravo si, da. Možda četvrtkom, pa onda petkom, subotu se promeni mišljenje.
5: Normalno.
0: Vidjet ćemo u svakom slučaju. Uživajte.
5: Dobro jutro.

0: Emina Jahović i Nata Bekvalac, tačno pola osam u Estri jutru. Slušamo najnovije vesti koje nam donosi Miljan.
1: Ugovor

0: Rusijom o snabdevanju gasom produžen je za naredna tri meseca, izjavio je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović i dodao da očekuje da će ugovor uskoro biti produžen do nove godine. Predsednik Srbije pozvao je građane na predstojeći skup 27. juna ispred Narodne skupštine u Beogradu kako bi razgovarali o planu, napretku i prioritetima koje vide kao najvažnije za našu zemlju. 27. juna organizujemo susret ljudi koji vole našu otadžbinu i koji žele da zajedno gradimo budućnost Srbije, poručio je Vučić. Policija je uhapsila muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, deleći na društvenim mrežama sadržaje u kojima je pretio predsedniku Srbije, njegovoj porodici i članovima vlade. Poslanici Skupštine Srbije glasat će danas o 32 tačke dnevnog reda, među kojima je set pravosudnih zakona. Glasanje će početi u 10 sati. Fudbaleri Bosne i Hercegovine pobedili su Katar sa 3-1 na svetskom prvenstvu. Švajcarska je bila bolja od Kanade. Slušali ste vesti.
1: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Lubenica.
2: Prikolica.
3: Samo da nije bela majica.
2: Kupaći. Što manje to bolje.
3: I pare koje su naravno ostale u džepu.
1: Festivali.
2: Gas.
3: Vraćanje kući u cik zore i nešto masno za pojesti.
1: Slušaš S3 jutro.
4: Dobro jutro, Estri Nacio.
3: Dobro jutro.
4: Ozbiljno prženje nas čeka i danas i u narednih par dana. Biće lepo vreme, a mi ćemo biti na poslu i mislim da je to jedna velika nepravda i možda treba napustiti posao da bi se fokusirali na leto. Ne znam. Znate kad ono kažu? Treba napustiti ovo i fokusirati se na... Pa sad,
3: jasno, ne znam baš da li to tako funkcioniš u pravom životu, ali pa, jer neću imati paraz da se fokusiram na ovo drugo ako napustim posao, razumeš, to je problem.
4: Da, u tome zaista leži problem, tako da pošto je realnost malo drugačija, družimo se do 11, tu smo svi zajedno da izguramo ovo jutro koje je pred nama i playlista nam je tako nasetovana. Rasta za par minuta, ali pre njega Heni Popov i Breskvica sa hitom Šta ti je u vodi.

Yeah.

0: Na avantura, prava avantura nas očekuje 19. novembra kada izađe GTA 6, a danas je prvi veliki korak ka tome. Danas je počela zvanično pretprodaja ove najiščekivanije, najskuplje igrice u istoriji sveta. Pre 13 godina je bio prethodni nastavak GTA, odnosno GTA 5, i evo, 13 godina kasnije i 2 milijarde dolara kasnije, polako se približavamo trenutku kada nam stiže GTA 6. Samo poređenja radi, video sam jednu objavu koja kaže izgradnja Burdž Kalife u Emiratima je koštala 1,5 milijardu dolara, a ova igrica košta 2 milijarde, što je interesantan jedan podatak, da. Cena je $80 za osnovnu verziju, $100 za Ultimate verziju i još ima nekih kolektorskih, kolekcionarskih izdanja koje su oko $200-300, ali u suštini ono što je zanimljivo, što je privuklo pažnju mnogima, je da neće biti fizičkih kopija, odnosno neće biti CD-ova uopšte za ovu igricu. Zašto postoji pretprodaje? Pa zato što kroz istoriju, kada su ljudi hteli da kupuju neku igricu, oni bi kupovali i da bi izbegli onaj kolaps kada igrica izađe ili kad se pojave zvanično CD-i, u suštini želeli bi ljudi da naprave svoj, da rezerviš svoj primerak na vreme. Međutim, ova igrica nema tu fizičku kopiju. Mm-hmm. Nego ako vi kupite fizičku kopiju, dobit ćete kod kako da skinete online, to jest online verziju igrice, digitalnu verziju igrice, da. I onda se postavlja pitanje zašto je uopšte potrebna pretprodaja,
1: da,
0: u celoj priči.
1: Ne razumem.
0: Verovatno, pa mora malo, 2 milijarde su potrošili, treba im za džaparac, mislim, treba kiselo mleko, krompir da kupe, stavi na sto pred ženu i decu, ne, u drugačije. To je moja pretpostavka. U svakom slučaju, počela je pretprodaja 12. novembra, počinje pre-download, znači moći ćete da skinete igricu nedelju dana pre nego što izađe, ali nećete moći da igrate, nego moćete da se spremite u suštini za sve ono što nas čeka kada igrica izađe.
1: Slušam te sada i samo razmišljam onda koliko je debilan koncept tog pre-ordera. Kao ti ćeš nju kupiti sad, ali ćeš moći da igraš tek 19. novembra.
0: Da.
1: Zašto bi onda kupovao sad kad možda je kupiš 19. novembra?
0: Pa istina, pašće serveri, pašće internet tada, ko zna šta će nam se sve desiti, viš da se ekonomisti plaše tog datuma, jer šta sve može, kako to može sve da utiče na celokupan svet. Okej, znamo sada i koliko košta i šta nas čeka i ništa, novembar je sve bliže i bliže, eto, ko bi rekao?
1: Desilo se, ipak.
0: Desilo, pa čekaj, stanje, nije još gotovo.

0: Mija Borisavljević i psihijatar, 25. junje, dobro jutro. S3
1: saobraćaj. Ovih dana bez klasičnih jutarnjih špiceva po gradovima, ali imamo radove na glavnim putnim pravcima. Radi se od Novog Sada prema Kovilju, imajte to na umu. Na graničnim prelazima mirno za putnička vozila u ovom trenutku, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namijenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
7: U Tehnomediji specijalna ponuda.
6: LG televizori po top cenama samo do kraja juna.
7: Navijaj glasno, gledaj jasno.
6: Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje.
7: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
8: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
9: Fantastično.
8: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
2: S3 jutro.
10: Donosi
2: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: vola. Miljana Mitić sa pesmom Tako dobar u 7 sati i 55 minuta.
1: Ovo je S3. Kako je krenuo jun, tako se brojno stanje u firmama prepolovilo. Što nije toliko loše, ali terate da razmisliš, brate, kad ću ja na odmor? I videla sam tweet skoro, kaže, mama u prodavnici govori sinu da za 3 dana idu na more, a on viče, požurite dani, požurite dani.
0: Ajjao, slatko.
1: Preslatko. Nismo deca, ali da, požurite dani i nama se sunča i ne radi ništa. A dok odbrojavamo do naših odmora, tu smo svi zajedno da izguramo sa ova vrela jutra i vrele dane koje su pred nama. Lexington Band i Budi upravo sada, onda stiže Magla Band, tu je Ana Nikolić, a onda zaokružujemo ovaj niz sa Ivan.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Ivana Selakov, Jaca Lukas, lep duet, a sad ćemo malo i o lepim stvarima ovih dana u Srbiji, jer jedan Rus ima jednu lepu priču, gde je rekao da je to nešto što nije normalno za njih Ruse, nešto što se njemu desilo. Šta se dešava? Jedan Rus sa porodicom krenuo putem Tare, tamo Bajina Bašta, taj potez, i crkne mu auto. I šta će čovek? Nađe prvog automehaničara, ode do njega i kako će nastaviti put, ništa, mora da sačeka tu da se auto popravi da bi mogao da nastavi dalje. Međutim, dolazi automehaničar i kaže mu, evo ti uzmi moj auto, otiđi sa ono, ženom i decom na taj odmor, dođi sutra po auto, vrati se ti sam, ostavi mi moj auto i vozi svoj dalje. Kaže, tako je i bilo. I onda je on bio u neverici u suštini, jer kažu, takve neke stvari se nikada u Rusiji ne bi desile, a kod nas se dešavaju. I jako mi se dopada što se polako skida ta neka stigma sa automehaničara, kao, ne znam, ljudi koji ćete samo zeznuti ili tako nešto. Isto se dešava i sa taštom. Znaš, tašta je uvijek bila ono, veštica na metli sa rogovima, ovo ono, ali polako se to menja. I ovaj odnos prema taštama i odnos prema automehaničarima od strane muškaraca.
1: A sve krve ostaju na istom, jel?
0: pa dobro, ne. Ne, ne znam za sve krve. Mi to moramo da istražimo sa Estri Nacijom jednom, jer smo istraživali kakva je situacija prema taštama i odlična je. Odličan je odnos zetova i tašti. Ali za sve krve, snajke i sve krve, to nisam siguran baš. To možda još ima mesta da se poradi na tome. U svakom slučaju, jedna lepa priča, jedan lep epilog i jedna lepa slika naše zemlje, definitivno, i naše kulture i pa onako, prijemčivosti. Mi smo domaćini pre svega. Znači, pomoć ćemo ti kad treba. A i opet, jedan ono, velika pohvala jedna za automehaničare naše. Ja sad, evo recimo, kroz ovu priču mogu da objasnim svojoj budućoj supruzi zašto ću ja zvati svog automehaničara na svoju svadbu.
1: Prelazno.
0: Kaže ona, kako ti zoveš to? Pa rekao, kako zovem čoveče? Aj, što mi je drugar nego što mi je prijatelj postao, razumeš?
1: On treba ti bude kum, bukvalno.
0: A dobro, čekaj, sad nisam baš toliko bio u problemima, znaš, sa kolima, barem ne znam sad. Nova pesma Barbare Bobak, ne znam da li ste čuli, Biro Blue, da se zove stvar, tu je Marina Visković, dobrodošli na S3. Novo na S3. Na svetu ništa, u četiri zida drama, Barbara Bobak.

0: Ona ne zna. Marina Visković, 8:15 je, a vrlo brzo nam stiže Nući sa novom pesmom Dve barbike.
1: Imam bar dve barbike kad se napijem, oko mene kuje, imam napad panike, imam bar dve barbike.
0: Zanimljiv koncept, da se napiješ, jedan si igraš sa lutkama, jel da? Ako to baš to znači.
2: S3 vreme. Pred nama je pravi letnji dan, svuda je vedro i sunčano. Sombor 25 stepeni, u Zaječaru 24, Valjevo 27, Beograd 25, a najviše dnevna danas do 35.
3: Vremensko donosi
4: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas,
3: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
6: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
7: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
6: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
7: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: E, nađe li ti posao?
9: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
8: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
9: A šta, tamo nema CV-a?
8: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
9: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
8: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
9: Znači samo odem i šta?
8: Gde si posao?
9: Posao da snimim taj video.
8: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao.
6: Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
10: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
11: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.

Edita i Rimski, 8:22 je. Ovo je S3. Nastavljamo odmah dalje sa hitovima. Slušamo Aleksandra Prijović, koja je nedavno izbacila novi album i zapalila mreže, bukvalno. Moram da kažem da sam juče uradila jedan test, sela sam u kola, pustila sam ceo album i vozila se i iskustvo 11 od 10. Slušamo sada sve po starom. Stvar sa prošlog albuma i mislim da je i dalje nismo preživali, ako to ima smisla. Uživajte. Dobro jutro.

0: na ušću u sklopu Music Week festivala. Slušamo najnovije vesti koje nam donosi Miljana.
1: Predsednik Srbije pozvao je građane na predstojeći skup 27. juna ispred Narodne skupštine u Beogradu kako bi razgovarali o planu, napretku i prioritetima koje vide kao najvažnije za našu zemlju. 27. juna organizujemo susret ljudi koji vole našu otadžbinu i koji žele da zajedno gradimo budućnost Srbije, poručio je Vučić. Policija je uhapsila muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, deleći na društvenim mrežama sadržaje u kojima je pretio predsedniku Srbije, njegovoj porodici i članovima vlade. Narodna skupština danas odlučuje o 32 tačke o kojima su poslanici raspravljali na vanrednom zasedanju, među kojima je set pravosudnih zakona. Glasanje počinje u 10. U Srbiji je na snazi meteo alarm zbog visokih temperatura. Iz instituta Batut savjetuju oprez i primjenu uobičajenih mera tokom vrelih dana. Dva snažna zemljotresa pogodila su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Čuli ste vesti. Uključila

0: Letnji vibe. Uključi F3. Sunčanje. Linije od bikinija.
1: Zaboraviš da se namažeš, pa par dana ispaštaš.
0: Sladoled. Malina.
1: Samo čokolada.
0: Plus 35.
1: Pa ima i više.
0: Vreo asfalt. Slušaš F3 jutro.
2: Dobro jutro, Astrinacijo.
3: Dobro jutro.
2: Ne znam da li je neko zavalio, ali Maja Berović je izvadila silikone iz usana. Kaže, mnogo su lepše kad su prirodne, tako da Maja ove godine, nova era, novi izgled i novi hitovi. Slušamo sada jedan svežiji u duetu s Reljom, a onda ide Saša Kovačević.

0: 3. Danas tražimo najjaču ispalu na društvenim mrežama i kako ste se izvukli iz nje. Ispričala mi je koleginica juče priču, kaže njen drugar je uhodio na Instagramu neku devojku koju zna uživo, ali je ne prati na Instagramu. I naravno, kako to obično biva, slučajno joj lajkuje neku sliku od pre Hrista. I pošto ga je bilo sramota, umesto da je samo odlajkovao sliku i nastavio dalje sa svojim životom, brat je ugasio Instagram na dan i po, jer je znao da ako ugasi Instagram, tako joj neće stići notifikacija da je on joj lajkovao neku sliku od ranije.
1: Bože.
0: Da, bukvalo, bože. Ja nisam znala da muškarci mogu ovoliko da izdrame i da prave ovakve poteze, ali kapa dole, snašao se, izvukao se, sve okej. Ali to je to, danas tražimo takve priče. Dakle, kada ste se ispalili na nekoj društvenoj mreži i kako ste to zamaskirali?
1: Dobro. Ajde. Ja imam jednu priču, nije mi ovako dramatično, ova priča za ovog muškarca, znači da se nalažemo, to je jedna u milion, mi to ne radimo, mi ne dramimo toliko. Ali imao sam neku svadbu i drugar je došao iz inostranstva i sad krenuli smo se slikama, ono grupno, naša neka muška ekipa. I svaki put ja tagujem sve prema što okačim na story. Sad ja sam okačio jedno 5-6 naših slika to veče. I tagovao sam ovog drugara koji je došao iz inostranstva, ne znajući da on već jedno možda godinu dana, koliko sam razumeo, nema Instagram. I sad koga sam ja tagovao? Ispostavi se da je to neki Dragan iz nekog sela pored Bileće, koji je uredno lajkovao svaku tagovanu fotografiju. Svaki tag on je lajkovao. Ja mislim, znaš, i onda kad se skapira, rekao, ko je ono ne izgleda čovjek, mislim, 15 godine stariji pod jedan od mog ortaka. I onda kao, šta sad, ono, glupa mi je, ne mogu sad pišem, ono, otprilike, šta da ga pitam, šta lajkuješ, što nisi prijavio da je greška. Ili da dakle, kao, pobrinuo sam se da uklonim tragove, znači, barem sebi u glavi, ja sam obrisao taj chat. Nisam blokirao, nisam ništa, nego sam kao obrisao chat. Ako taj chat ne postoji, znači to se nije desilo.
0: Pa ako ga ne vidiš, nije se desilo, to je to.
1: Pa ne vidim ga ja, nisam obrisao sadržinu chata. Ovaj taj lik iz sela pored Bileće vidi. Razumeš? Nemoj je ostao taj chat. Meni je samo izbrisan chat, nemam ga u inbox uopšte.
0: Pa to je to, onda se nije ni desilo. Jao, pa ne znam, meni se recimo više puta dešavalo, uvek mi se desi ista stvar. Hoću nekome da prosledim nečiju istoriju uz neki onako tračarski nastrojen komentar i umesto toga odgovorim osobi na story. Poslednje je zabeleženo je da sam htjela da prosledim story jednog lika koji se slikao, to je stokače sliku sa tatom. Htjela sam da pošaljem drugarici, ja sam njemu odgovorila na story i samo sam napisala dobar. Kao dobar moj ćale. Tako da sram je bilo. Ok, ja sam to okrela na šalu, ali i dalje je pakao, i dalje jako neprijatno.
1: Odlično, biće ovo uzbudljivo. Prepodne čekamo za to ostale. Kako ste se ispalili na društvenim mrežama i kako ste se izvadili posle, kako ste odreagovali, da li morao da se briše Instagram ili ste nešto drugo uradili, mi vas čekamo na Viberu. Budi deo šova.

0: Nešto laganije od Milice Todorović. Slušajte S3, ostalo još 15 minuta do 9. S3
1: saobraćaj. Odlični uslovi za vožnju širom zemlje, gužvi po gradovima ima samo u Beogradu. Realno gledano oko autokomande, kao i kružni tok oko autokomande i dalje uz bulevar Oslobođenja. Radova ima na potezu Novi Sad Kovilj, a na graničnim prelazima nema većih zadržavanja za putnička vozila. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Drina i dedovina. Super kombin.
4: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
5: Odmor kod pravih domaćina.
3: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
6: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj

0: funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
1: Abela Farm.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do desetog minuta, igra tri plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do desetog minuta, opklada tri plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Novi hit, Lene Čolak, Rokada.
8: Priča kako želeš da praviš rokadu.
7: Lena Čolak. Rokada. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Rokada. Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. Gorskihotel.com.
9: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
10: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do desetog minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Paru, Ivana Pavković i Petar Mitić ovde na Estri, baš kao i u pravom životu. Slušali smo pesmu Doživotno.
1: Slušaš Estri. Jedna dojava za Beograđane, od večeras kreće noćno kupanje na Tašu i tralje do daljnjeg. Od 8:30 do 11:00 je termin, karta je 600 kinti, pa ko bi da se raskladi tokom ovih tropskih noći koje kreću polako, samo izvolite na Taš i uživajte.

0: 9 sati i 7 minuta, Milan Stanković iza nas, slušate S3. Tražimo danas najjaču ispalu na društvenim mrežama i kako ste se iz nje izvukli, ako ste uopšte uspeli u tome. Otvaramo inbox, vreme je za vaš story time.
1: Evo, kaže Vladimir, ha, ha, ha, na Facebooku pre 10 godina, tamo gore gde piše o čemu razmišljate kao da se stavi status, napisao sam ni o čemu spojeno. Jebaga, mali sam bio. Dobro, vidi, to jesu kao neke greške, ali to se dešava i dan danas, jer ovi stari koji koriste Facebook su počeli da koriste taj status bar kao search na Google, pa onda pretražuju delovi za Golfa, dvojku, dizelaš, tas... Mislim, to je ta varijanta.
0: Javio se Dejan, kaže, razmenjivao golišave fotke sa jednom devojkom nekih 10 dana. Jedno veče, pijan, pošaljem jako neprijatnu sliku sestri najboljeg druga.
1: Jao.
0: Isto se zovu. Prvih mesec dana posle toga nisam išao kod druga. Sada je sve okej, još uvek je malo neprijatno, ali ok.
1: Shooters shoot. Tako ima jedna izreka na... Ovaj, na engleskom, koja kaže probaj svoju šansu. Mislim, šta je znao? Da, Gavrilo kaže, ispalio sam se tako što sam tagovao bivšu devojku umjesto devojke sa kojom sam bio u tom trenutku. Nažalost, zvala su se obe isto i brzinski sam tagovao. Ne znajući sam tagovao bivšu, usledila je poruka od nje, citiram, haha, još misliš na mene, rekla sam ti da me nećeš zaboraviti tako lako.
0: Ja, ona baš je
1: zaboravio. Bukvalno je zaboravio kako se zove na Instagramu. Nije napravio grešku. Znači, zaboravio je lik.
0: Dobro, ali mislim da ona mesecima čekala samo da napiše tu poruku. Dobro, Vlada, Dejan i Gavrilo su podelili svoje. Dobili smo još priča, ali čekamo i ostale. Kako ste se ispalili na društvenim mrežama i kako ste se iščupali iz te neprijatnosti, ako ste uopšte uspeli to da uradite. Na Viberu smo, može glasovno, može obično, može anonimno, može sve.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Kenny. I samo na noć 9 sati je 15 minuta, nama stiže toplotni talas, bit će toplo ovih dana. Kako će biti toplo danas, zna Tamara?
1: Pred nama je pravi letnji dan, svuda je vedro i sunčano, Sombor 25 stepeni, Zaječar 24, Valjevo 27, u Beogradu 25, a najviša dnevna danas ide do 35.
2: Vremensko donosi.
3: Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
9: Herman, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
10: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
11: Ne lupa, imam još 15 minuta.
10: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
11: Sudija jeste, Soccerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15, imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
14: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
15: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.
16: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu. Samo za prave ljubitelje futbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima. Uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival. Do 19. jula na Kalemegdanu. Danu. Svakog dana od 14 do 00.
3: S3 jutro.
2: Donosi.
3: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
17: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Anđelina, malo je na S3.
1: Mundo Minut.
2: Na
0: da, izvolite. Zaboravio sam da ste vi hteli danas da pričate o svetskom prvenstvu u fudbalu, jednostavno nisam navikao.
2: Da, znam da niste navikli, ali moram da vam kažem da na ovom mundijalu postoji legalan doping, verovali ili ne. I za njega je zaslužna doktorka Curaçao, koja je inače jedina žena doktor tamo. I ona je srušila svetinju fudbala u smislu prisilnog karantina, jer reprezentativci Curaçao su slobodni kao ptice na grani. Njima je dozvoljeno jedino da budu sa svojim partnerkama, inače je praksa da one ne budu tu kako se momcima ne bi skretala pažnja sa fudbala, jel te?
0: Jasno.
2: Ali ova doktorka tvrdi da seks pre utakmice oslobađa momke od stresa i donose im mir na emocionalnom nivou i zbog toga je to legalan doping.
0: Vidi, to sasvim ima smisla da se dešava u zemlji koja se zove kako se zove. Znači, ne zove se Curaçao bez razloga, verovatno.
2: Tako je. I onda se prisetimo našeg srpskog zeta, golmana, koji igra za Curaçao, muža naše influencerke Zorane, koji je blistao pre neki dan i zabeležio onih 15 odbrana, ušao u istoriju, doneo bod svojoj reprezentaciji, jel te? I onda šta mislite, ko je zaslužen onda za to? Da li doktorka ili Zorana? Ili obe?
0: Pa doktorka je potpisala, ali ajde, Zorane, zaslužno za uspehe golmana Curaçao, mislim,

0: kakav uspeh u životu, čoveče.
1: Dobro, okej, okay, ali eto, vidite, opet imamo dokaz kako žene utiču na ovaj mundijal, i to u pozitivnom smislu. Molim lepo. Hurricane, hasta la vista, slušamo ih sada. Družimo se do 11. Dobro jutro, dobar dan.

0: stari Hurricane, hasta la vista. Tačno je pola deset. Slušamo najnovije vesti koje nam donosi Miljana.
1: Više od 30 ljudi je poginulo, a povređeno je 700 u dva snažna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Poslanici Skupštine Srbije glasaće danas o 32 tačke dnevnog reda, među kojima je set pravosudnih zakona. Glasanje će početi u 10 sati. Predsjednik Srbije pozvao je građane da dođu na skup 27. juna na platou ispred Narodne skupštine i naveo da tog dana želi da čuje građane i šta bi oni voleli da promene, naglasivši da ne postoji ništa važnije od toga da se zajedno gradi budućnost Srbije. Bivši specijalni savjetnik američkog državnog sekretara za Havana sindrom Jonathan Moore izjavio je da na osnovu snimaka sa protesta u Beogradu nije video reakcije koje bi ukazivale na upotrebu sredstva poput zvučnog topa. U Srbiji je na snazi meteo alarm zbog visokih temperatura. Iz instituta Batut savjetuju oprez i primjenu uobičajenih mera tokom vrelih dana. Meteorolozi najavljuju da će se visoke temperature zadržati do 1. jula. Slušali ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Peškir. Leopard print.
3: Nikad neće provaliti da sam sakrio telefon ispod njega.
2: Kuvani kukuruz. Lepši nego pečeni.
3: A među zubima ostane i za posle.
2: Pesak. Gaće.
3: Onaj hladni, kad ukopaš noge. E taj.
2: Slušaš S3 jutro.
4: E, dobro jutro. S3 nacio.
0: Dobro jutro.
4: Da, sad se ovih dana već takmičimo kada ćemo upaliti klimu i sve se iščuđavamo. A čoveče, 8 sati moraš da pališ klimu. A čoveče, 9 sati je moraš da pališ klimu. Da, tako će nam biti ovih dana ili jednostavno neka gori ceo dan. I to je najbolji jedan osjećaj. Znaš, kad imaš jednu prostoriju gdje ti je non stop hladno, jer znaš da ti je to utočište. Znaš, kad se vratiš od nekuda, znaš da će te sačekati ono raslađena prostorija kao u frižideru.
0: Jao, jeste, i onda kad dođe kraj meseca pa kada te sačekaju računi koji su sve samo nisu hladni. Predivno,
4: jasno.
0: Zar ne?
4: Aha. Da, oblijete hladan znoj, možemo tako da kažemo, kada to vidiš. Ok, kako se raslađujemo S3 nacije? Možemo li? Da, ajde, pokušat ćemo uz neki letnji zvuk pa da zamislimo bar da smo pored mora. Evo, Hilsa Mandela i Mijač sa pesmom Anđeo. A Edita nešto laganija. Pesma Dilema.

0: To je ta stvar. Anđeo Hilsa Mandela i Mijač, 9:38 je. Dobro jutro, S3 Nacio.
1: Ako ste za besplatni bioskop na otvorenom i u Beogradu ste, imamo nekoliko lokacija za vas. Prva stvar, festival francuskog filma na više lokacija u Beogradu, a posle se seli u druge gradove širom Srbije. Sve projekcije su od 9 uveče, bacite pogled na njihov Instagram, još jednom festival francuskog filma je u pitanju. Zatim imamo galerija Open Air Bioskop petkom i subotom od 8:30. Repertoar imate na njihovom sajtu i trajaće tamo do kraja avgusta. I za kraj, moj lični favorit, Bioskop Zvezda. Projekcije svaki dan od 9, sve su besplatne. Tako da ako vam treba neka laganija blejca na otvorenom ili neka ideja za date, recimo, samo izvolite. Magla Band, Da Bogda, upravo sad.
2: Tvoje mi ruke sipaju otro po živim ranama, pa mi noći truju

0: Slušajte S3, dobro jutro, nekima i dobar dan. S3
1: saobraćaj. Dobri uslovi za vožnju širom zemlje bez nekih problematičnih situacija, bez klasičnog špica ovih dana po gradovima, ali na graničnim prelazima imamo zadržavanje za teretna vozila. Na Batrovcima se čeka oko 5 sati, na prelazu Šid oko 2 sata, a na Sremskoj Rači oko sat vremena prema podacima uprave granične policije. S3 vam želi u svakom slučaju prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova: Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglanak. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore kog je rozine. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs. Odabereš
6: Radio S koji ti se sluša.
2: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
7: Pažnja! Za samo 219 dinara u najbližem Octagon Bet lokalu možeš da osvojiš Philips HD TV od 55 inča. Ako igraš online, možeš da osvojiš i iPhone 17. Više na octagonbet.rs. Postani lokalni šampion u Octagon Betu.
8: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
9: Da mi se

0: Miami Band. Bolesnici.
1: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Boga mi, mogle bi da odu ako pričamo o pticama koje nam prave probleme ovih dana. Jer neverovatno je kako se čovjek kroz vekovi milenijume razvija. Od točka preko mašine za štampanje. Na kraju danas imamo one vrećice u koju stavite obuću, koju biste oprali u veš mašini. Unbelievable. State of the art technology. Da, kako su se ptice razvijale? Pa, u skladu sa čovjekom. I nekad su jele bobici semenke, danas bez pokile leba i parizera. Neće da se sklone, neće da odu, ali razvijale su se i protiv čoveka. Odlično, to zapazio jedan lik na Twitteru. Kaže, kako to da nam se ptice pokake belo na crnom autu, a kako to da se pokake crnkasto na belom autu? I to je takva istina. I ja razmišljam, kako se one samo dogovore da se celo jato pokaki po istom ćošku ako se parkiraš ispod njihovog drveta. A kamo li u ovome što su razvijali svoje te, samo da bi nas frustrirali? Mislim, ne zvuči paranoično, stvarno imam sad nešto protiv tih ptica. U svakom slučaju, ide lepo vreme, auto, možemo, čitaj, moramo prati češće, obavezno, pogotovo ako nas napadnu ptice sa svojim, čim već. Ja pozivam barem, ja pozivam barem ove gostujuće ptice, što se gnezde sezonski i ove druge što čine proleće, se ponašaju u skladu sa nekim bontonom, što se ponašaju kod dobri gosti, kad već ove domaće golubove ne možemo obuzdati. Šta da se radi? Veliki je problem, mora da se razgovara u društvu o tome. Ne znam zašto se ne razgovara, lik sa Twittera je u pravu, ali moramo pronaći rešenje za to.
1: Neko je to morao da kaže, a taj neko si ti ovde sad.
0: Hvala. Pa nek se čuje sad. Ne boli me to, da je Valentino, Jana Kokić, tu je Jaca Lukas i baš jedna ptica u golubovima, zove se Demon. Dobrodošli na S3.

0: Đavo i Ana Nikolić, 10 sati 8 minuta je, moramo da vas upozorimo na jednu stvar. Nova prevara na bankomatima, prevaranti ubacuju papirić u otvor bankomata kako bi kartica ostala zaglavljena kada dižemo pare, jel te? I kada korisnik primeti problem, često ugleda nalepnicu koja je nalepljena na bankomatu sa brojem navodnog servisa.
1: Jasno.
0: Naravno, šta će čovjek prvo da uradi? Pozvaće taj broj jer piše ovo je servis, tražeći pomoć, i broj zapravo pripada tim prevarantima koji se predstavljaju kao da su servisiri, a zapravo nisu. I onda oni pokušavaju da dođu do podataka sa kartice ISA i PIN koda. Šta je sad fora? Znam da kad se to ovako izgovori, zvuči kao, ma ne, ne može meni da se desi, bla bla bla i tako dalje, ali tako je bilo skoro sa onom WhatsApp prevarom, sa glasanjem i linkovima i tako dalje, i svi mi smo u fazonu, ma da, ne može da se desi, ali svako od nas poznaje makar jednu osobu koja je ipak kliknula na link i unela svoje podatke.
1: Jeste, ali stvar je da su postali toliko dosetljivi da, evo, ovo je varijanta, ono, čak i ako razmišljaš, u tom trenutku ne razmišljaš o prevari. Znaš, ono, kažu ti pozove broj, ti pozoveš broj.
0: Tako je.
1: Tako da, jako je važno da treba da pozovete broj vaše banke ukoliko vam se to desi. Ni jedan drugi. Znači, to što piše na bankomatu, batalite, imate unutar aplikacije ili na sajtu vaš broj banke i sa bankom to direktno rešavajte.
0: Upravo tako.
1: Se rešiti ta kartica. Da.
0: Tako je, tako da to pamtite. Ako se zaglavi kartica, zovete svoju banku, a ne broj sa tamo nekog papirića koji bleji tu pored. Mada, moram da kažem, kogod da je pozvao da nas prevari, baš se našao da se usreće evo ovog 25. juna. Visok datum, ne znam koje će pare da skine, ali eto, da znate kad budete imali pare, da se čuvate.

0: Milica Pavlović. Danas u pet konačno izbacuje novi album. Toliko smo ga čekali, evo konačno smo dočekali taj dan. Već od danas možete čuti nove pesme i kod nas na S3. Pred nama pravi letnji dan, svuda je vedro i sunčano. Subotica 29 stepeni, u Leskovcu 28, Valjevo i Beograd 29, a najviša dnevna ide do 35.
1: Vremensko donosi.
2: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
1: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
5: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
8: Kako može jedan da bude tri?
9: Šta radiš ti?
8: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
10: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3+ je prošla.
8: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
11: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3+ je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
12: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
13: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
14: U Tehnomediji specijalna ponuda.
13: HR televizori po top cenama samo do kraja juna. Plus 5 godina garancije.
14: Navijaj glasno, gledaj jasno.
13: Uz HR TV svaka utakmica izgleda još bolje.
14: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
15: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
16: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
15: Mislite diplomirana?
16: Ne, ne. Baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
15: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
17: Ajde, spojimo stolo.
18: Sedajte, ljudi.
17: Ima mesta. Ima i kulena. Ne stalo lemo u Niš, ali ima slanine.
18: Stiže Budimska.
17: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: S3 jutro.
1: Donosi.
2: Mozart. Gol do 10. minuta. 3+ zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
19: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
20: Uključi led.

0: Fantastična pesma, Albina, Nevjesta, Ohladila se Neretva. E, mogli bismo i mi da se ohladimo. Tamara ima jedan sjajan trik, kroz par minuta će nam ispričati šta treba da uradimo sa svojim zglobovima. Tako da ostanite uz S3.
1: Oka

0: Slušate S3, prošlo je pola 11, dobro jutro, dobar dan. Vreme je za najnovije vesti za ovaj sat.
1: Više od 30 ljudi je poginulo, a 700 je povređeno u dva snažna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije u nedelju organizuju prikaz novih borbenih sistema na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici i potom gađanja iz sredstava ratne tehnike na poligonu Pasuljanske livade. Policija je uhapsila muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, deleći na društvenim mrežama sadržaje u kojima je pretio predsjedniku Srbije, njegovoj porodici i članovima vlade. U Srbiji je na snazi meteo alarm zbog visokih temperatura. Iz instituta Batut savjetuju oprez i primjenu uobičajenih mera tokom vrelih dana. Meteorolozi najavljuju da će se visoke temperature zadržati do 1. jula. Za kraj sport. Večeras od 10 igraju se još dva meča svetskog prvenstva u fudbalu. U jednom se sastaju Curaçao i Obala Slonovače, u drugom Ekvador i Nemačka. Prenos tog meča možete pratiti na RTS-u. Čuli ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Romanta.
3: Bivši.
4: Plati račun.
2: Beach bar.
3: Fredo Espresso.
4: Plati duži račun.
2: Hlad.
3: 30 stepeni.
4: Plati kume, nije mi ni dočekaj.
2: Slušaš S3 jutro.
0: O, dobro jutro, dobar dan.
4: Dobar dan, srećan rad.
0: Imamo life hack koji će nam biti neophodan narednih dana. Najavili su baš visoke temperature, ali ako stavite unutrašnji deo ručnog zgloba pod hladnu vodu na 30 sekundi, resetovat ćete organizam i smanjit ćete telesnu temperaturu i samim tim ćete se tako i rashladiti.
4: Wow, znači unutrašnja strana globa 30 sekundi pod vodu, nisam čuo za ovaj hack, ima smisla, pošto je tu kao ajde osetljivo, znam za ono kao da stavi malo za vrat samo i osvežit ćete dovoljno, ali probaću baš ovih dana i bit će prilike svakako da svi probamo.
0: Da, mislim da samo to na ručnom zglobu mnogo bolje radi. Tako da neka nam to ostane u malom mozgu, da se setimo u trenucima vrelog očaja. Neka nam to bude novi sistem za preživljavanje. Ti i ja se Nida, upravo sada, a onda 101 zmija, Teodora i Čala Vrata.

0: Navrat. Dalo slušamo večeras uživo na Ušću na Music Weeku, a Teodoru u nedelju. Do tada ovde na S3. Ovog jutra smo u potrazi za najjačim ispalama na društvenim mrežama i kako ste se iz njih izvukli. Sve počelo od dečka koji je lajkovao sliku devojci od pre Hrista i odmah je ugasio Instagram na dan i po, kako njoj ne bi stiglo obaveštenje.
1: Jasno.
0: I pitali smo vas kako ste se vi izvukli i šta se desilo, pa evo javila se Ivana sa sličnom pričom.
1: Kaže, ušla sam na profil devojci jedne poznanici, skrolovala do najranijih objava i naravno šta se desi, slučajno je lajkujem neku staru sliku, ne mogu da odlajkujem. Svakako će stići notifikacije, ne mogu da gasim Instagram kao lik iz vaše priče i šta ću kuću kad je bal neke bal lajkovala je još 10 slika. Neka bude da mi se mnogo dopada njen profil.
0: Fair.
1: Pa fair, da, ali zamisli čudno, ona ti neko lajkuje poslednji 10 fotografija, pomislio bi svašta. Pogotovo što ti je žena ženi to uradila. Aš, malo...
0: Da, okej, okay, dobro da niko ne može da vidi šta si upravo pokazao rukama.
1: Na makaze.
0: Jovan se javio, kaže, ja sam imao jednu baš neprijatnu situaciju. Nešto sam se čuo sa bivšom u tom momentu, ona je bila zauzeta i ja isto. Imao sam neki stari telefon, skroz je kočio, kako sam hteo da lajkujem poruku. Telefon je zakočio i zadržao taj lajk, a na Instagramu kada se zadrži emoji, on se onako razleti po celom chatu i tako se razleti srce po našem chatu. I nakon toga telefon sam pošalje srce i ništa, mene pojao blam, ali sam se samo izvinio, rekao greška, telefon koči i to je to.
1: Da, brate, ali to ono kad kažeš, da, telefon mi koči, to je kao ono fazon kada si okačio nešto ili lajkovao ili komentarisao i onda kao hakovali su mi Facebook, znaš.
0: Da, da.
1: I uzeli su mi telefon pa su poslali poruku. Znaš, to su te priče. Niko više u to ne veruje. Ali dobro, Jovane, šta da se radi, mislim.
0: Pa...
1: Pokušao si da se izvadiš.
0: Jeste, ali čim se oni čuju oboje zauzeti, nema sad tu ništa da se pravdaš, ni izvinjavaš, neke stvari su očigledne, jel te?
1: E, možda mu je ovaj telefon i namestio to srce.
0: Treba da mu kaže hvala. Bez...
1: Ko će to znati, nemoj se petljaba ljudima sad u vezu, baš ajde. Ali hvala u svakom slučaju i Jovane, Ivana i ostatku S3 nacije koji je podelio sa nama ove priče. Mi sad slušamo Peđu Jovanovića, njegovu pesmu Moja dama. Dobrodošli na S3.

0: Ama...
1: S3 saobraćaj. Situacija sledeća, po gradovima bez većih gužvi, na graničnim prelazima ima zadržavanje za teretnjake na Batrovcima i na Šidu, kažu na Batrovcima da se čeka i do 5 sati, na Sremskoj Rači oko 2 sata, a što se tiče radova na glavnim putnim pravcima, ima radova na izlazu iz Novog Sada prema Kovilju. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%. Kada metal far...

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Svetsku soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Jeste li čuli za Octopod Travel?
8: Za nisam još.
7: Da li ste čuli za Octopod Travel?
8: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
9: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
7: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
10: Aqua Park, raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, raj.rs.
11: Draga, jesi li danas za akciju?
12: Bez klime nema šanse.
11: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
12: Dragi, sad može. Vivax akcija.
13: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet. Uvek u napadu!
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
15: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
16: Plivanje,
17: sunčanje,
16: kampovanje,
17: igranje u vodi
16: ili na pesku,
17: odmaranje u dvorištu
16: ili na terasi.
17: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
18: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
19: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
18: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
20: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Sarajevo sa pesmom Pokvariš mi san. 10:56 je, a vrlo brzo dolazi Tijana da vas sprovede kroz ove najsunčaniji i najtopliji deo dana. Društvo će vam takođe praviti i Dara Bubamara, Nikolija i Marina Visković. I to je samo početak. Mi nastavljamo druženje sutra od 7 do 11 svakog radnog dana. S3 jutro sa Tamarom
1: i Nikolom.
0: Uživajte. Ćao.
1: Ćao.

Dara Bubamara i Volim sve što vole mladi, tačno 11.06, dobar dan. Estri Nacio, kako ste, kako gurate ovaj četvrtak koji izlazi napolje u ovom trenutku? Imamo tri glavna aksesuara za vašu torbu i to su voda, lepeza i kišobran. I četvrti može da bude naša playlista da sve ove promene od vremena lakše pregurate. Slušamo upravo sada Breskicu i stvar Vampir. Ja sam Tijena i družimo se danas do 3. Ajmo da izguramo jako ovaj četvrtak, da se prebacimo do 5 i onda je nekako sve mnogo, mnogo lakše.

0: Tak je, dobar dan i dobrodošli. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, kratkotrajna kiša, moguće je samo u brdsko-planinskim predelima na istoku i jugu zemlje. 31 stepen je trenutno na Paliću, 16 na Kopu, 24 u Sjenici i 29 je u ovom trenutku u Beogradu. Do kraja dana maksimalno ide do 35.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Novi hit. Ela. Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
3: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: E, nađe li ti posao?
6: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
5: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
6: A šta, tamo nema CV-a?
5: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
6: Glupo mi da snimam selfie video.
5: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
6: Znači samo odem i šta?
5: Gde si posao?
6: Posao da snimim taj video.
5: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
7: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
8: Pažnja, za samo 219 dinara u najbližem Octagon Bet lokalu možeš da osvojiš Philips HD TV od 55 inča. Ako igraš online, možeš da osvojiš i iPhone 17. Više na octagonbet.rs. Postani lokalni šampion u Octagon Betu.
9: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
10: Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
11: Pozdrav je kad se s drugima na pozdrav je kad ostane.
10: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, pozdrav je.
11: Pozdrav je ti od mene.
12: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima. Uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival. Do 19. jula na Kalemegdanu. Svakog dana od 14 do 00.
13: Leto je u Gorskom. Odmor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. Gorskihotel.com.
14: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
15: S3 dan donosi
16: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
17: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Makina.
1: Tačno 11.25, Aca Lukas i Makina. I ovo stvar možemo da čujemo u Areni 4. novembra.
2: Ovo je S3.
1: A u nastavku je tu nešto za sve vas solo. Slušamo Tropico Band i Libero.

0: kakva stvar, nismo je dugo čuli ovde. Sek Aleksić i Lek za spavanje na S3. Prošlo je 11:30 i vreme je za najnovije vesti.
1: Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije u nedelju organizuju prikaz novih borbenih sistema na vojnom aerodromu Pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batenici, a potom gađanje iz sredstava ratne tehnike na poligonu Pasuljanske livade. Policija je uhapsila muškarca zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, deleći na društvenim mrežama sadržaj u kojima je pretio predsedniku Srbije, njegovoj porodici i članovima vlade. U Srbiji je na snazi meteo alarm zbog visokih temperatura. Iz instituta Batut savetuju oprez i primenu uobičajenih mera tokom vrelih dana. Meteorolozi najavljuju da će se visoke temperature zadržati do 1. jula. Više od 30 ljudi je poginulo, a 700 je povređeno u dva snažna zemljotresa koje su pogodila Venecuelu. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice, a vlasti su proglasile vanredno stanje. Spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Večeras od 10 igraju se još dva meča svetskog prvenstva u fudbalu. U jednom se sastaju Kurasao i Obala Slonovače, a u drugom Ekvador i Nemačka. Prenos tog meča možete pratiti na RTS-u. Slušali ste vesti.
2: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.

I Maja Berović i Sloba Radanović u Estridanu ovog četvrtka. Dobar dan Estrinacijo, a naročito dobar dan Estrinaciji koja voli motore, adrenalin, dobar provodi muziku. A od 17. do 19. jula održat će se Motofest na Kalemegdanu. Ulaz za bajkere će biti free, dok ostali posetioci će verovatno plaćati ulaz. Za sada se još uvek ne zna ta info, ali čim budemo saznali, javljamo. Između ostalog pevaće Vlado Georgijev, tako da ko bi gospodski da se provede, evo prilike u julu. A ko bi da se dobro provede sada i odmah, tu nam je Mija Borisavljević i Opala. Za njom stižu i Prijovićka i MC Stojanović.

Ani Prijevićka, slušali smo Šta bi. Za par minuta ovde i Jovana Pajić, koja je rešila da nas gađa pravo tamo gde treba sa svojim pesmama. Slušat ćemo Dođe meni.

0: na putevima Srbije na graničnim prelazima bez nekih većih gužvi u ovom trenutku. Što se tiče radova, imaćemo ih sutra od 7 do 17 časova na petlji Doljevac u smeru Niš Preševo. Tokom izvođenja radova naizmenično će biti zatvarane zaustavne preticajne trake, dok će se saobraćaj preusmeravati na slobodne trake, tako da vi koji ste se uputili ka Makedoniji i ka jugu Srbije, čisto da znate da obratite malo više pažnje na ovaj deo. A S3 želi srećen put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nova pesma. Ela. Gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
8: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
9: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
10: Aquapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
11: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd.
12: Nastupaju
11: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
13: Kakav početak meča! Gol iz Mačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
15: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
16: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
17: U Tehnomediji specijalna ponuda.
16: LG televizori po top cenama samo do kraja juna.
17: Navijaj glasno, gledaj jasno.
16: Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje.
17: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
18: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
19: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
18: Mislite diplomirana?
19: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
18: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
9: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Večeras nema potrebe da snimate storije. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

sluša 6-3 Lapsus Band i Hendikepiran. Da, ovo je prva ili druga njihova pesma koja ih je proslavila i pogurala dalje. Dobar dan, Ester Nacijom. Šta ste to poručili sa Temua, Alija i Šina? Živa nisam što se ovo ispravno kaže Šin, a ne Šein, ali dobro. A što biste dalje prodali ili poklonili? Evo, pravimo neku mini radio pijecu. Ja sam kupila pre par meseci aparatić za pranje četkice za šminkanje, platila 2000, iskoristila nijednom. I sad tako, samo stoji u kutiji i skuplja prašinu. Tako da slušam i vas. Šta ste to poručili? Ste Mua, Alija, Šina, nije Šein. A što biste dalje prodali ili poklonili? Ajde, tu sam na Viberu, pišite. Budi deo šova. 066.

0: Bijele faše, Džala i Jelene na S3. Ja u stvar možemo da čujemo večeras uživo na Music Weeku, jer nastupaju upravo Džala i Buba i verujem da će ova žurka biti vrhunska. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije. Pljusak i grmljavine se očekuju jedino na planinama istočne i južne Srbije. 32 stepene je trenutno u Somboru, 30 u Kruševcu i Nišu i 31 je izmereno u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 35.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
3: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
4: Nevena kolor.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Kako može jedan da bude tri?
8: Šta radiš ti?
7: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
9: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
7: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
10: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
11: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: Samo u Tehnomediji. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
1: Nova pesma, Miami Band.

0: gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Registruj se uz kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: otvaramo mini radio pijacu. Na Viberu se javio Jovan, kaže, naručio sam sa Temua set alata veliki, a stigao mali koferčić 30 cm i naravno paru čistač, mislio sam da je pravi kad ono igračka i led trake za unutrašnjost automobila, nikad ih postavio nisam. Pa ti ovde bre svašta imaš. Dobre pare bi dobio na ovome, sigurna sam. A vi ostali, ajde pišite i dalje na Viber šta ste to poručili s Temua, Alija, Šina, živa nisam bre kad ovo kažem Šin. A što biste dalje prodali ili poklonili, ajde čitam odgovore za nekih 15 minuta.
1: Budi deo S3 nacije. Naš Viber broj 0668 35 3 3.

0: dalje, da. Ceca i brat, tačno u 12.31. A najnovije vesti za ovaj sat donosi Jovan.
1: Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije u nedelju organizuju prikaz novih borbenih sistema na vojnom aerodromu Pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici i potom gađanje iz sredstava ratne tehnike na poligonu Pasuljanske livade. Narodna skupština odlučuje o 32 tačke o kojima su poslanici raspravljali na vanrednom zasedanju. Do sada je između ostalih usvojen set pravosudnih zakona i proširenje garantne šeme za prvu nekretninu za 300 miliona evra. Treće osnovno javno tužilaštvo saopštilo je da je u toku istraga povodom požara i poplave koji su 15. juna zahvatili deo tržnog centra Enjub 227 u ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu. Podsetimo, tada je oštećeno oko 30 lokala i deo krovne konstrukcije. Više od 30 ljudi je poginulo, a 700 je povređeno u dva snažna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu. Najteže je pogođen Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Predsednik Srbije izrazio je u svoje i u ime građana saučešće porodicama nastradalih. Večeras o 10 igraju se još dva meča svetskog prvenstva u fudbalu. U jednom se sastaju Kurasao i Obala Slonovača, u drugom Ekvador i Nemačka. Prenos tog meča možete pratiti na RTS-u. Slušali ste vesti.
2: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
3: A ti?
4: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi S3.

Suze Slane i Magla Band. Da, ovu stvar možemo da čujemo 16. septembra na njihovom 6. koncertu u Sava Centru. Dobar dan, S3 Nacio. Šta ste to poručili sa Temua, Alija i Šina, a što biste dalje prodali ili poklonili? Evo, pravimo mini radio pijecu. Otvaram Viber, tamo se javila Jovana, kaže, naručila sam sa Šine haljinu za svadbu. Na slici čista svila, kraljevsko plava, stiglo nešto od čega se kosa na glavi ne električe čim prićiš na metar, a materijal providan kao gaza. Ovo čak ne može da se poklije, može da se iskoristi kao recimo neka krpa za brisanje prašine ili prozora ili tako nešto. Tu i Mare kaže, poručila sam preko Temua luksuzni vodootporni pametni sat, a stigo je sat koji nema bateriju, a kad sam oprao ruke, unutra se napravio akvarijum i samo sam prosledio deci da se igraju. Pametno, bolje i tako nego nikako. Javio si Goran, kaže, poručio sam s AliExpressa mini usisivač za tastaturu na USB, ali i dalje moram da duvam u tastaturu i da je okrećem na opačke, jer ovaj usisivač ništa ne radi, ako neko hoće za 100 dinara prodajem. Ok, javila se i Maja, kaže, kupila sam na Aliju neku lampu za zvezdano nebo i na sve ovo liči, ali na zvezdice na nebu nikako. Evo, čak nam je poslala sliku. A to što Kinez može da smisli i da napravi, pa ja mislim da to ne može apsolutno niko. Iskreno, baš top izgleda plafon. Realno, kad biste ovako nešto nekad kupili? Tako da, treba da se uvede neko pravilo, neki običaj pre nego što se otvaraju ti paketi, da se onako prekrstiš, pomoliš, da vidiš šta će da te snađe unutra. Milica Todorović i Dupla Bruka upravo sada. Dobar dan.

0: Na putevima Srbije na graničnim prelazima bez nekih većih gužvi i zadržavanja, a što se tiče Beograda, jedino se u ovom trenutku vozi usporeno na autoputu od Arene pa sve do Mostarske petlje. Usporeno je i na autokomandi, usporeno je malo i na Pupinovom mostu, tako da vozači, ako ste u nekoj od ovih gužvi, samo lagano i samo strpljivo ili pronađite alternativu ukoliko je to izvodljivo. S3 želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Novi hit Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namijenjen je za primjenu kod odraslih i djece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
6: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
7: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
8: Novi hit Lene Čolak. Pozdravije.
9: Pozdravije, kad te drugima na pozdravije, kad ostaneš bez para.
8: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdravije.
9: Pozdravije ti od mene.
10: Leto je u Gorskom. Odbor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. Gorskihotel.com.
11: Tehnomanija, golmanija. Do 5. jula izdvajamo LG OLED TV 55 inča 129.999, TCL Smart TV 50 inča 49.999, Philips Smart TV 55 inča 39.999. Tehnomanija.
12: S3 dan donosi
13: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ludilo i Nataša Bekvalac na S3. Da, može polako da krene vikend Ludilo, da se na tenane spremimo ovde kod nas. S3 dan sa Tijanom. A u nastavku nam je tu nova prijem koja je prošle nedelje pre izdavanja albuma bila naša gošća i pretpostavila koje će se pesme najviše slušati.
1: Parugoba ili Katara?
2: Ne znam. Jako teško, pa evo ni mi ne možemo da se odlučimo između te dve pesme, pošto su kao brže i pesna.
0: I da, upravo jedna od njih koja se jako sluša u poslednje vreme ide upravo sada kod nas.

0: bio sam ti veran.
1: I Aca Lukas, da, ostaje veran Lukas sa svojim koncertima u areni za rođendan. Nekako je ovo postala tradicija i 4. novembra i ove godine imamo najveću žurku na Balkanu. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, kratkotrajne kiše moguće samo na planinama. 32 stepene trenutno na severu zemlje, u Somboru i Novom Sadu. Slično je i na jugu, u Nišu 31, u Beogradu 32 i maksimalno za danas ide do 35 stepeni.
2: Vremensko donosi
3: Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs.

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
2: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
5: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd.
6: Nastupaju
5: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
7: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
8: Plivanje,
9: sunčanje,
8: kampovanje,
9: igranje u vodi
8: ili na pesku,
9: odmaranje u dvorištu
8: ili na terasi.
9: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
10: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal. Samo za MTS korisnike. Opremi se za futbolsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
11: Novi hit Uroša Živkovića, Pitam te.
12: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
11: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, Pitam te.
13: S3 dan donosi
14: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Slagaću vas sve, Jemina Jaković. Tačno je 13:30. Dobar dan.
1: Ovo je S3.
0: A upravo sada na našoj playlisti i miljenik žena. Sale Kovačević.

0: u Estridan. Prošlo je pola dva i vreme je za najnovije vesti.
1: Usvajanjem svih tačaka koje su bile na dnevnom redu, među kojima je set pravosudnih zakona, Skupština Srbije završila je vanrednu sednicu koja je počela 17. juna. Poslanici su usvojili zakone iz oblasti zdravstva koji se odnose na transplantaciju. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije u nedelju organizuju prikaz novih borbenih sistema na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici i potom gađanja iz sredstava ratne tehnike na poligonu Pasuljanske livade. Treće osnovno javno tužilaštvo saopštilo je da je u toku istraga povodom požara i poplave koji su 15. juna zahvatili deo tržnog centra Enjub 227 u ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu. Podsetimo, tada je oštećeno oko 30 lokala i deo krovne konstrukcije. U Srbiji je na snazi meteo alarm zbog visokih temperatura. Iz instituta Batut savetuju oprez i primenu uobičajenih mera tokom vrelih dana. Meteorolozi najavljuju da će se visoke temperature zadržati do 1. jula. Večeras o 10 igraju se još dva meča svetskog prvenstva u fudbalu. U jednom se sastaju Kurasao i Obala Slonovače, a u drugom Ekvador i Nemačka. Prenos tog meča možete pratiti na RTS-u. Slušali ste vesti.
2: Od sada, sve je sin, mozak na off, ego na max. A kod tebe? Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
3: Estri.

0: I Stevan Anđelković, tačno u 1.44, dobar dan. Srenacija, u toku je svetsko prvenstvo u futbolu, dosta se piše o tome šta se radi, kako teče. I evo i Tamara i Nikola su jutros nešto vrlo interesantno spomenuli, tako da ostanite uz nas.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Moram da vam kažem da na ovom mundijalu postoji legalan doping, verovali ili ne. I za njega je zaslužna doktorka Kurasa, koja je inače jedina žena doktor tamo. I ona je srušila svetinju fudbala u smislu prisilnog karantina, jer reprezentativci Kurasa su slobodni kao ptice na grani, a njima je dozvoljeno jedino da budu sa svojim partnerkama, inače je praksa da one ne budu tu kako se momcima ne bi skretala pažnja sa fudbala, jel te? Ova doktorka tvrdi da seks pre utakmice oslobađa momke od stresa i donose i mir na emocionalnom nivou i zbog toga je to legalan doping.
3: Vidi, to sasvim ima smisla da se dešava u zemlji koja se zove kako se zove. Znači, ne zove se Kurasa bez razloga, verovatno.
2: Tako je, i onda se prisetimo našeg srpskog zeta, golmana, koji igra za Kurasao, muža naše influencerke

0: Zorane, koji je blistao pre neki dan i zabeležio onih 15 odbrana, ušao u istoriju, doneo bod reprezentacije, jel te? I onda šta mislite, ko je zaslužen onda za to? Da li doktorka ili Zorana? Ili obe?
1: S3 jutro, svakog radnog dana,
2: od 7 do 11.

File moje i Anđelina na S3 za par minuta ovde i... Džejla Ramović. I stvar 1004.

0: putevima Srbije na graničnim prelazima bez nekih većih gužvi. Zadržavanja što se tiče radova imamo ih do 29. juna u toku svetlog dela dana na deonici petlja Vladičin Han, petlja Predejan u tunelu Manajle smer ka Nišu, tako da u ovom delu vozači malo više pažnje, ispratite saobraćajnu signalizaciju, a S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Novi hit Ela. Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
3: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
10: Radio S koji ti se sluša
9: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
11: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
12: Priča kako želiš da praviš rokadu.
11: Lena Čolak.
12: Luda, luda sam.
11: Rokada.
12: Dobro znaš i sam.
11: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
13: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
14: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
13: Mislite diplomirana?
14: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
11: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
15: Nova pesma. Miami Band.

0: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDALOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Provozili su nas kroz Hollywood Džala, Buba i Rasta i provozit će nas i kroz Music Week. Večeras nastupaju Džala i Buba u nedelju Rasta, tako da do kraja nedelje ko ne zna gde će, a planira izlazak, mislim da je Music Week top prilika. U nastavku evo su nam tu Magla Band i Višnja Petrović i oni će da nas provozaju od Zvezdare do Slavije sve do hotela Jugoslavije. Uživajte.

Da, trenutno je jedna od najviralnijih na društvenim mrežama, naročito na Instagramu, i često se koristi kao sound za reelseve, storije i tako dalje. Ali šta je caka? Ovaj bend, Noćni ritam, koji izvodi ovu stvar je AI. Ja iskreno na prvu nisam mogla da poverujem kad mi je drugarica rekla, jer ovo zvuči kao pravi čovek da peva, čuje se ono instrumenti, prateći vokali, i pošto nisam poverovala na prvu, morala sam da odem na njihov YouTube kanal. Stvarno

nema spotova, nema koji izvođač. Pritom, za 5 meseci imaju preko 20 pesama i, dobro, naravno će da imaju kad sve te pesme koštaju po 30 evra. I ne znam za vas, ali meni to sve nekako onako malo jeza. Imali smo i Nuća Hilton Hotel Barsa i Jugoslovenku AI, ali ovo je sad čitav band AI. Ok, Valentino, Jana Kokić i Ne bolim.

0: Berović iz Maj, tačno je 2:20. Dobar dan i dobrodošli. U Srbiji danas toplo i sunčano, voda i naočare za sunce su obavezni detalji. 33 stepena je u Somboru, 30 u Požegi i Kraljevu i 33 je izmereno u ovom trenutku u Beogradu. Do kraja dana maksimalno ide 2 stepena više, 35.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Nova pesma

0: Ela, gola istina. Pusti pogled, malo dole. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
1: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: E, nađe li ti posao?
5: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
4: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
5: A šta, tamo nema CV-a?
4: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
5: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
4: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
5: Znači samo odem i šta?
4: Gde si posao?
5: Posao da snimim taj video.
4: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
6: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
1: Novi hit, Lene Čolak, Pozdrav je.
7: Pozdrav je, kad se s drugima na pozdrav je, kad ostaneš bez para.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Pozdrav je.
7: Pozdrav.
1: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. gorskihotel.com.
8: Ajde, spojimo stolo.
9: Sedajte, ljudi.
8: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
9: Stiže Budimska.
8: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
10: Numanović nameštaj. Tri salona, dve akcije, popusti do 65%. Uhvati prvi letnji talas do 30. juna i dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Akcija je u toku. Više detalja na numanović.com.
11: S3 dan donosi
12: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Vreme za dobar provod. Slušali smo Tomu i Đanu i stvar Idi u Estridanu. A upravo sada slušamo i najnovije vesti za ovaj sat.
1: Usvajanjem svih tačaka koje su bile na dnevnom redu, među kojima je set pravosudnih zakona, Skupština Srbije završila je vanrednu sednicu. Poslanici su usvojili i zakone iz oblasti zdravstva koji se odnose na transplantaciju. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije u nedelju organizuju prikaz novih borbenih sistema na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici i potom gađanje sredstava ratne tehnike na poligonu Pasuljanske livade. Policija je uhapsila muškarca zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, deleći na društvenim mrežama sadržaj u kojima je pretio predsjedniku Srbije, njegovoj porodici i članovima vlade. Najmanje 164 osobe su poginule, a skoro 1000 je povređeno od dva snažna zemljotresa koje su pogodila Venecuelu. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Predsednik Srbije izrazio je u svoje i u ime građana saučešće porodicama nastradalih. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Srbije na veoma visoke temperature od sutra do 2. jula. Prognozirane temperature kretaće se od 32 do 39 stepeni. Slušali ste vesti.
2: Danas imam oči samo za devojke u kratkim haljinama. A ti?
3: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi ST.

poslednji kabare na Estrim. Slušali smo Prijovićku na našoj playlisti. Dobar dan, Estrinacio. I dalje su u toku mature i absolventske večeri. Svi se tu spremaju. I porodica, mame, tate i momci. Ali nekako uvijek najviše devojke i devojčice, one imaju i haljine i frizure i šminke, nakit i tako dalje. I sad da bi sve to top zabeležile, one su počele da iznajmljuju profi fotoaparat. Sad vremena 25 evra i to su one Canon kamerice koje prave fancy slike na Instagramu. Ja kad sam čula da se i fotoaparati iznajmljuju, onako malo sam se šlogirala jer to u moje vreme nije bilo. Sad ispadam kao neka baba, ali je u suštini tako. Tako da nek neko kaže da nema posla. Evo, ima posla ko hoće da radi. Evo ideje. Kupiš taj aparat, rentaš ga, depozit se ne traži, a vi koji niste znale za ovo, hoćete da imate dobar i poželjan feed. Evo ideje. Znači, 25 evra, sat vremena, pa nije skupo. Marina Visković i Amor Mio, upravo sad. Dobar dan i dobrodošli.

Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi S3.

0: Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja, na granicama jedino na Preševu, na ulazu u zemlju se čeka oko nekih pola sata. Što se tiče radova, imamo ih do 29. juna u toku svetlog dela dana na deonici Petlja Vladičin Han, Petlja Predejane u tunelu Manajli smer ka Nišu. Za saobraćaj će biti zatvorena vozna traka leve tunelske cevi, dok će se saobraćaj odvijati preticajnom trakom, tako da vozači u ovom delu malo više pažnje, ispratite saobraćajnu signalizaciju. S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
4: Da li ste spremni za letnje avanture? U Intersportu je u toku međusezonsko sniženje do 40% popusta na deo asortimana. Omiljeni sportski brendovi za leto, boravak u prirodi i svakodnevne aktivnosti čekaju vas u Intersport prodavnicama i online. Akcija traje do 30. juna. Intersport, u srcu sporta.
5: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
6: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom akvaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
7: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
8: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
9: U Tehnomediji specijalna ponuda.
8: HR televizori po top cenama samo do kraja juna, plus 5 godina garancije.
9: Navijaj glasno, gledaj jasno.
8: Uz HR TV svaka utakmica izgleda još bolje.
9: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
10: Nova pesma, Miami Band.

0: Gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Registruj se uz kod Mundoloko i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Bezlo.

Na tri, tačno je 2 minuta do 3. Ja sam Tijana i čujemo se sutra ponovo od 11. Uživajte u ovom sunčanom, lepom i toplom danu. Nadamo se da neće biti kiša, oblaka i grmljavina kao prethodnih dana, da možete skroz da se opustite. Ja vas ostavljam Jovani, ostavljam vas i najjačoj playlisti. I evo nam je jedna letnja zaraza od prošle godine.

Diavol Apsus Band i Santa Leda. Dobar dan ljudi, ja sam Jovana i vozimo se zajedno do 7. Bliže se kraj juna, plate je uveliko na izdisaju, a jutro se svi portali pišu da nas zapravo ne siromaše letovanje, nego sve one sitnice koje plaćamo svaki dan. Kafa za poneti, tri streaming servisa koje ne gledate i onaj preskupi keks sa pumpe. Naručiš dostavu koja, jer te mrzi da kuvaš, platiš je kao pola obroka, podigneš pare na tuđem bankomatu, uzmu ti proviziju, skidaš besmislene aplikacije koje ti skidaju pretplatu svakog prvog i novčanik je prazan i pre kraja meseca. Na papiru 500 dinara ovde, 300 dinara tamo, na kraju godine s tih para si mogao na neko ozbiljno letovanje. Novo na SS3. Bez sredu ništa, u četiri zida drama. Barbara Bobak.

0: Slušali smo Džalu i stvar Patek. Nadam se da sam dobro akcentovala. Pojačaj S3, dobar dan. Vreme u Srbiji danas je pretežno sunčano i toplije. Trenutno je 32 stepena u Zrenjaninu, u Leskovcu je 33, toliko je i u Kragujevcu, dok je u Beogradu 32. Do kraja dana u većini zemlje zadržat će se sunčano vreme sa maksimalnim temperaturama do 34 stepena, a lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša su mogući u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Novi hit. Ela. Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
3: Kada metal farba

0: izuzetno.
1: Hull 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Hull 3x1. Nevena
2: kolor. Vi znate da Hörmann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
3: Hörmann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hormann.rs.
4: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
5: Ne lupa, imam još 15 minuta.
4: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
5: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Draga, jesi li danas za akciju?
8: Bez klime nema šanse.
7: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
8: Dragi, sad može. Vivax akcija.
9: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
10: Priča kako želiš da praviš rokadu.
9: Lena Čolak. Rokada. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Rokada.
11: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
12: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
11: Mislite diplomirana?
12: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
11: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.

0: Pink.net. Novi hit Uroša Živkovića, Pitam te.
1: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, Pitam te.
2: Numanović nameštaj, tri salona, dve akcije, popusti do 65%, uhvati prvi letnji talas do 30. juna i dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula, akcija je u toku. Više detalja na numanović.com.
3: Slušaš S3 Vožnju.

Sedam grehova i Magla Band u minutima za nama. U nastavku puštam Henija i Breskvicu, koji su možda samo u pesmi Nebo i zemlja, ali su dobitna kombinacija za dobru pesmu. Uživajte.

0: Henny Breskvica i stvar Nebo i zemlja. Samo na S3. Dobar dan. Samo najnovije vesti.
1: Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije u nedelju organizuju prikaz novih borbenih sistema na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici i potom gađanje sredstava ratne tehnike na poligonu Pasuljanske livade. Usvajanjem svih tačaka koje su bile na dnevnom redu, među kojima je set pravosudnih zakona, Skupština Srbije završila je vanrednu sednicu. Poslanici su usvojili zakon iz oblasti zdravstva koji se odnosi na transplantaciju. Pripadnici takozvane kosovske policije sprečili su danas u Gračanici postavljanje bilborda sa natpisom Zavet Vidovdana u susret prazniku 28. juna. Kao sporan deo natpisa navedena je reč Zavet. Inače, postavljanje bilborda je prijavljeno policiji od strane lokalne samouprave. Vlada Srbije donela je odluku o formiranju tima za pregovore oko režima u roamingu kao kod kuće. Kako navode, time su stvoreni uslovi za početak pregovora i usklađivanje domaćih propisa sa pravilima Evropske unije u oblasti roaminga. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Srbije na veoma visoke temperature od sutra do 2. jula. Prognozirane temperature kreteće se od 32 do 39 stepeni. Slušali ste vesti.
2: Od svih obaveza danas ja idem da menjam sličicu. Album za svetsko mora da se popuni.

Wow. Prebacili smo se mentalno na Tajland za ova 3 minuta koliko je trajala pesma. Bio je ovo Rasta, pojača S3. 47 minuta pažnje dnevno. Eto, nauka je izračunala da je tačno toliko zajedničkog vremena i fokusa potrebno ženi da bi bila potpuno srećna u vezi. Znači, manje od sat vremena čistog razgovora, bez telefona, bez distrakcija, gde ste zapravo prisutni i slušate jedno drugo. I sad kad pogledaš, to zvuči potpuno prirodno i jednostavno. 47 minuta je realno ništa. Prosečan film traje duplo duže. Ali u ovom našem ludom tempu, gde nam pažnja skače sa ekrana na ekran svakih 5 sekundi, izgleda da je postao apsolutni luksuz da nekome posvetiš nepunih sat vremena bez gledanja u notifikacije. I ispada da je najveći izazov današnjih veza da zapravo nije nedostatak ljubavi, nego nedostatak slobodne memorije u glavi, da se stvarno posvetimo osobi pored sebe.

0: ovo Anastasija i jedan od njenih prvih hitova, čini mi se. Volim te, samo na S3. S3 saobraćaj. Na autoputu je gužva od Sava centra pa sve do autokomande. Usporeno je trenutno i u Kneza Miloša u oba smera, a takođe i u oba smera kod Ušća. Tako da ako idete ovim delovima grada, samo polako i strpljivo i naravno ako možete da nađete alternative, super. Srećan put i sigurnu vožnju želim vam, S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nova pesma. Ela. Gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Pharma.
8: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
9: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
10: Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
11: Pozdrav je. Kad se drugima na pozdrav je. Kad ostaneš bez para.
10: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je.
11: Pozdrav je ti od mene.
12: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
13: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

Bili su ovo Branimir Banjanin i Amar Gile iz Stvare za sve pare. I baš jeste tako. Dobar dan, slušamo se na S3. Znate onaj moment u životu kada shvatite da ste zvanično odrasli jer vas pogled na praznu korpu zove iskreno usreći? E pa, najnovije istraživanja kažu da je to surova istina. Odrastanje je navodno tačka u kojoj čista kuća, opran veš popravljaju raspoloženje brže od bilo kakvog izlaska ili kupovine. Znači, nekad smo se radovali petku, izlastima, nespavanju, sad nam dopamin skače kada sklonimo sve sa kuhinskog stola i kad usisamo stan u miru. I sad, to jeste sjajno za mentalno zdravlje, ali ima tu i malo tužne istine. Kad ti je glavni izvor mira i unutrašnjeg balansa to što si uspeo da složiš čarape i opereš sudove odmah posle večere, to znači da je život zvanično postao jako ozbiljan. A izgleda da sloboda više nije u tome da radiš šta god hoćeš, nego da legneš u krevet koji miriše na omekšivać bez griže savesti.

Marina Visković i Ben Sedini, tačno u 4:18 minuta. Dobar dan. S3 vreme. Vreme u Srbiji pretežno sunčano.

0: Do kraja dana zadržat će se sunčano vreme. Sutra nas očekuje još topliji dan uz maksimalne temperature do 35 stepeni.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Nova pesma Ela. Gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
11: Pažnja! Za samo 219 dinara u najbližem Octagon Bet lokalu možeš da osvojiš Philips HD TV od 55 inča. Ako igraš online, možeš da osvojiš i iPhone 17. Više na octagonbet.rs. Postani lokalni šampion u Octagon Betu.
12: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
13: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal. Samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski

0: Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Plivanje,
2: sunčanje,
1: kampovanje,
2: igranje u vodi
1: ili na pesku,
2: odmaranje u dvorištu
1: ili na terasi.
2: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
3: Nova pesma, Miami Band.

Emine i Nataša i svaka žena ikad posle raskida, verovatno muško više ne mogu. U nastavku puštam grmljavinu zvanu Barbara Bobak i stvar Halo, halo, uživajte.

0: Halo, samo na S3. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Ministarstvo odbrane i Vojske Srbije u nedelju organizuje prikaz novih borbenih sistema na vojnom aerodromu u Batajnici i potom gađanja i sredstava ratne tehnike na poligonu Pasuljanske livade. Usvajanjem svih tačaka koje su bile na dnevnom redu, među kojima je set pravosudnih zakona, Skupština je završila vanrednu sednicu. Poslanici su usvojili zakone iz oblasti zdravstva koje se odnose na transplantaciju. Pripadnici takozvane kosovske policije sprečili su u Gračanici postavljanje bilborda sa natpisom Zavit Vidovdana u susret prazniku 28. juna, a kao sporan deo natpisa navedena je reč Zavet. Postavljanje bilborda je prijavljen policiji od strane lokalne samouprave. Vlada je donela odluku o formiranju tima za pregovore oko režima u roamingu kao kod kuće. Kako navode, time su stvoreni uslovi za početak pregovora i usklađivanje domaćih propisa sa pravilima Evropske unije u oblasti roaminga. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Srbije na veoma visoke temperature od sutra do 2. jula. Prognozirane temperature kretaće se od 32 do 39 stepeni. Slušali ste vesti.
2: Lepša od filtera, jača od rutine. A ti? Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

Bila je ovo Aleksandra Mladenović i Više mi ne prilazi. Tačno u 18 minuta do 5. Slušamo se na S3. Futboleri Jordana su ispali sa svjetskog prvenstva, ali su ipak postali viralni na mrežama i to uopšte ne zbog futbala. Izgubili su od Alžira, spakovali kofere i ostavili slačionicu koja bukvalno blista. Znači, nema razbacanih flaša, nema haosa, sve čisto kao suza, ali pazite i ovaj detalj. Ostavili su i poklone, punu kutiju njihovih tradicionalnih kolača za čistače stadiona. I zamislite njih koji ulaze da ribaju i tamo ih čeka posluženje i poruka za hvalnosti. Ispada da ti ne treba titula da objasniš svetu kako se ponaša, pa nekad je dovoljno samo da ne budeš onaj lik koji ostavlja haos iza sebe.

0: Bili su ovo Maja Berović i Džala, stvar VIP. Slušamo se na S3, dobar dan. S3 saobraćaj. Gužve trenutno na autoputu od Arene pa sve do Mostarske petlje, takođe usporeno je i od sajma ka Adi Ciganliji, kao i u oba smera kod Ušća. Vozite pažljivo i strpljivo, naravno potražite alternative ako možete, srećan put i sigurnu vožnju, želim vam S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
5: E, nađe li ti posao?
6: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
5: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
6: A šta, tamo nema CV-a?
5: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
6: Glupo mi da snimam selfie video.
5: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
6: Znači samo odem i šta?
5: Gde si posao?
6: Posao da snimim taj video.
5: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video.

0: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
2: Priča kako želiš da praviš rokadu.
1: Lena Čolak.
2: Luda, luda sam.
1: Rokada.
2: Dobro, znaš i sam.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
3: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
4: U Tehnomediji specijalna ponuda.
3: LG televizori po top cenama samo do kraja juna.
4: Navijaj glasno, gledaj jasno.
3: Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje.
4: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
1: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
5: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, Pitam te.

Peđa Medenica i ministarke samo na S3. Stvar se zove Mesec dana. Dobar dan. Nova serija I Will Find You izašla je na Netflixu 18. juna i za samo 4 dana skupila je 24 miliona pregleda. A evo, znači danas je nedelju dana kako je izašla i evo već prva je na listama širom sveta. A priča je sledeća. Glavni lik je u zatvoru i sazna da mu je porodična drama laž i odlučuje da pobegne da sam reši zaveru veka i naravno, mislim, klasičan brzi thriller, kraj svake epizode te tera da odmah pusti sledeću, dok istovremeno ti sam nisi sposoban da rešiš misteriju nestalog punjača ili jedne papuče. Sve o svemu, svi mi patimo od iste bolesti, čim krene dobra misterija, odmah ide ono, ajde samo još jednu epizodu i odjednom svane 5 ujutru. Ako još uvek niste pogledali, eto ideje šta da binđujete za vikend.

0: Bila je ovo Teodora i Gasolina, tačno u 5.20. Dobar dan. Vreme u Srbiji je pretežno vedro i veoma toplo. Trenutno je 34 stepena u Somboru, isto koliko je i u Ćupriji. U Kragujevcu 32, koliko je i u Beogradu. Sutra nas očekuje još topli dan uz maksimalnu temperaturu do 35 stepeni.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Green Door, proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
3: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Draga, jesi li danas za akciju?
6: Bez klime nema šanse.
5: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na

0: račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
4: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

Tanja Savić i jedan potpuno moderan zvuk u pesmi Bolili. U nastavku ide Edita i himna za samopouzdanje Riba i po. Uživajte.

0: unio. Bila je ovo Edita i Riba Ipo, samo na S3. Dobroveče. Pišemo najnovije vesti.
1: Usvajanjem svih tačaka koje su bile na dnevnom redu, među kojima je set pravosudnih zakona, Skupština je završila vanrednu sednicu. Poslanici su usvojili zakone iz oblasti zdravstva koje se odnose na transplantaciju. Pripadnici takozvane kosovske policije sprečili su u Gračanici postavljanje bilborda sa natpisom Zavet Vidovdana u susret prazniku 28. juna, a kao sporan deo natpisa navedena je reč Zavet. Postavljanje bilborda je prijavljeno policiji od strane lokalne samouprave. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković uputio je pismo

0: Narodnim predstavnicima u kojim je apelovao da pravovremeno reaguju kako bi zaustavili teror na Srbima na Kosovu i pokazali da vrednosti koje međunarodno prisustvo proklamuje važe i za srpski narod u pokrajini. Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Poginule su najmanje 164 osobe, a povređene hiljade ljudi. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za preživelima pod ruševinama. Večeras od 10 igraju se još dva meča svetskog prvenstva u fudbalu. U prvom se sastaju Kurasao i Obala Slonovače, a drugi u kom se sastaju Ekvador i Nemačka prenosit će RTS. Čuli ste vesti.
1: Sada ide fotka sa filterom koji niko osim mene nema. Algoritam na aparatima. Ako tebe...
2: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Radio. Radio.
1: Na polju zima, ledi se kiša, ja polažim klizu.

0: Bio Vorelja i Sve si znala, tačno u 18 minuta do 6. Dobroveče. Znate ono kad kažu da iza svakog uspešnog muškarca stoji jedna žena? E, evo imamo i dokaz da je tako. Poslušajmo zajedno.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Moram da vam kažem da na ovom mundijalu postoji legalan doping, verovali ili ne. I za njega je zaslužna doktorka Kurasa, koja je inače jedina žena doktor tamo. I ona je srušila svetinju fudbala u smislu prisilnog karantina, jer reprezentativci Kurasa su slobodni kao ptice na grani, a njima je dozvoljeno jedino da budu sa svojim partnerkama, inače

0: utakmicama ne bi skretala pažnja sa fudbala, jel te? Ova doktorka tvrdi da seks pre utakmice oslobađa momke od stresa i donose i mir na emocionalnom nivou i zbog toga je to legalan doping.
1: Vidi, to sasvim ima smisla da se dešava u zemlji koja se zove kako se zove. Znači, ne zove se kurasa bez razloga, verovatno.
0: Tako je, i onda se prisetimo našeg srpskog zeta, golmana, koji igra za Kurasao, muža naše influencerke Zorane, koji je blistao pre neki dan i zabeležio onih 15 odbrana, ušao u istoriju, doneo bod reprezentaciji, jel te? I onda šta mislite, ko je zaslužen onda za to? Da li doktorka ili Zorana? Ili obe?
2: S3 jutro, svakog radnog dana,
3: od 7 do 11. S3.

0: Bili su ovo Rasta i Vojaž i stvar Aman, samo na S3. Dobroveče. S3 saobraćaj. Gužve su na autoputu od Arene do Gazele, takođe i kod Ušića u oba smera. Usporena je i u Kneza Miloša, a naročito na raskrsnici sa Takovskom i Bulevarom. Što se tiče gužvi na graničnim prelazima, na Horgošu, na ulazu u zemlju je malo veće zadržavanje, kao i na Preševu i na ulazu i na izlazu iz zemlje. Ukoliko krećete na put, samo pažljivo, srećan put i sigurno vožnje. Želim vam Radio S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta Delikates.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
8: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
11: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
12: Priča kako želiš da praviš rokadu.
11: Lena Čolak.
12: Lena Čolak. Luda, luda
11: Rokada.
12: Dobro,
11: slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
13: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
14: Tehnomanija, Golmanija. Do 5. jula izdvajamo Hisense Smart TV 43 inča 30.999, Vox QLED TV 40 inča 21.999, Union Party Box zvučnik 18.999. Tehnomanija.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi.
2: S3.

0: si, bre?
1: Samo za vas ovog četvrtka, Noći i stvar, bebo. Danas je u 5 sati izašao novi album Milice Pavlović, a mi smo u prvim minutima posle 5 premijerno pustili jednu pesmu sa novog albuma. Ako još uvek niste čekirali njen YouTube kanal, za nekoliko minuta puštamo još jednu pesmu. U pitanju je stvar Derište i mogu samo da kažem da to Milica u svom najboljem izdanju. Ide odmah posle Marine Visković i Amor Mio. Uživajte.

Amadeus Band i 100%, tačno je 6:10. Dobroveče. Počelo je leto, a sa letom su nam uveliko stigli i oni dežurni smarači, komarci. I znate već onu situaciju, sedite negde napolju sa društvom i osoba pored vas prođe bez jednog uboda, a vas komarci bukvalno unište. Fora je u tome što nismo svi isti na njihovom radaru. Nauka kaže da komarci ljude biraju po mirisu i da neki od nas nanjuše na 30 metara čak. Znači, ako vam koža prirodno luči neke specifične molekule, vi ste za njih autoput sa svetlećom reklamom. Ali pazite sad i ovo. Ako uveče sednete na terasu i popijete samo jedno pivo, automatski postajete glavna meta. Alkohol vam podigne temperaturu tela, promeni miris kože i gotovi ste. Tako da možda je bolje da birate neku hladnu limunadu da se osvežite, da se temperatura tela spusti, pa da se poštetite svraba celu noć.

0: Bili su ova Džala i Buba i Stvar Klinka. Slušamo se na S3. Dobroveče. Vreme u većem delu Srbije u ovom trenutku je pretežno vedro, u Somboru je trenutno 34 stepena, u Zaječaru 31, u Valjevu 32, a toliko je i u Beogradu. Do kraja dana zadržat će se vedro i suvo vreme, sutra nas očekuje još topli dan uz maksimalnu temperaturu koja će u većini mesta prelaziti 34 stepena.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Drina i dedovina, super kombin.
3: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
4: Odmor kod pravih domaćina.
2: Drinska dedovina.

0: manje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
2: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
4: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
5: odabereš Radio S koji ti se sluša
4: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
6: Pažnja, za samo 219 dinara u najbližem Octagon Bet lokalu možeš da osvojiš Philips HD TV od 55 inča. Ako igraš online, možeš da osvojiš i iPhone 17. Više na octagonbet.rs. Postani lokalni šampion u Octagon Betu.
7: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
8: Samo u Tehnomedi. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
9: Slušaš S3 vožnju.

0: Emina i Mirza Selimović, Ništa ili sve, samo na S3. Slušamo najnovije vesti.
1: Usvajanjem svih tačaka koje su bile na dnevnom redu, među kojima je set pravosudnih zakona, Skupština je završila vanrednu sednicu. Poslanici su usvojili zakone iz oblasti zdravstva koje se odnose na transplantaciju. Pripadnici takozvane kosovske policije sprečili su u Gračanici postavljanje bilborda sa natpisom Zavet Vidovdana u susret prazniku 28. juna, a kao sporan deo natpisa navedena je reč Zavet. Postavljanje bilborda je prijavljeno policiji od strane lokalne samouprave. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković uputio je pismo međunarodnim predstavnicima u kojim je apelovao da pravovremeno reaguju kako bi zaustavili teror na Srbima na Kosovu i pokazali da vrednosti koje međunarodno prisustvo proklamuje važi i za srpski narod u pokrajini. Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od 1 minuta. Poginule su najmanje 164 osobe, a povređene hiljade ljudi. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za preživelima pod ruševinama. Večeras u 10 igraju se još dva meča svetskog prvenstva u fudbalu. U prvom se sastaju Kurasao i Obala Slonovače, a drugi u kom se sastaju Ekvador i Nemačka prenosit će RTS. Čuli ste vesti.
2: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično,
3: imenom i prezimenom. A tvoja?
2: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

Bila je ovo Senida i Lady Vatra, tačno u 15 do 7. Slušamo se na S3. Danas na Ušću zvanično počinje Belgrade Music Week i trajeće do 28. juna, što znači da je bulevar Nikole Tesle već od popodneva zatvoren za saobraćaj, tako da naredna 4 dana slobodno zaboravite ovaj deo grada ako ste kolima. Večeras se festival otvaraju Džala Brat i Buba Koreli, a narednih dana stiže bukvalno cijela domaća i regionalna ekipa. Moći ćete da slušate Devita, Nucija, Rastu, Teodoru i mnoge druge, a od stranih imena ove godine dolaze Ina, koja će nastupati u nedelju, i evrovizijska pobednica Tara, koja peva u subotu. Važna informacija, ako krećete tamo, karte na ulazu spremite u štampanoj formi ili spremite QR kod na telefonu koji ide samostrpljivo zbog redova na ulazu. Ako ne ide, zaobiđite ovaj deo grada na 4 dana.

0: Bio ovo Heni i brat, tačno u 10 do 7. Dobroveče. S3 saobraćaj. Gužve su od Arene do Gazele, kao i kod Ušća u oba smera. Takođe, usporeno je i u Bulevaru oslobođenja u pravcu ka autokomandi, kao i na raskrsnici Ustaničke i Južnog bulevara. Ako ste u ovom trenutku u nekoj pomenuti gužvi, samo polako i strpljivo, srećen put i sigurnu vožnju želi vam S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: E, nađe li ti posao?
5: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
4: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
5: A šta, tamo nema CV-a?
4: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
5: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
4: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
5: Znači samo odem i šta?
4: Gde si posao?
5: Posao da snimim taj video.
4: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.com.
6: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
7: Ne lupa, imam još 15 minuta.
6: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
7: Sudija jeste, Soherbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj, tačka.
10: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
11: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
1: U Tehnomediji specijalna ponuda.
0: HR televizori po top cenama samo do kraja juna. Plus 5 godina garancije.
1: Navijaj glasno, gledaj jasno.
0: Uz HR TV svaka utakmica izgleda još bolje.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
3: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
4: Slušaš
5: S3 Božnju.

Vučić i 100 problema u proteklim minutima. Mi ovde završavamo druženje za danas. Ja sam Jovana, a slušamo se ponovo sutra od 3 do 7. Ostanite uz S3. U nastavku imamo samo dobar bit, najbolje trending hitove i najjača playlista samo za vas. Ćao!

0: nova pesma Ela, Gola istina.
1: Pusti pogled malo dole.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
5: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
8: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
11: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
12: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
13: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
14: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
13: Mislite diplomirana?
14: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
13: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
15: Numanović nameštaj, tri salona, dve akcije, popusti do 65%, uhvati prvi letnji talas do 30. juna i dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula, akcija je u toku. Više detalja na numanović.com.

0: ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Novi hit, Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Jeste li čuli za Octopod Travel?
8: Za nisam još.
7: Da li ste čuli za Octopod Travel?
8: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
9: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
7: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
10: Kako može jedan da bude tri?
11: Šta radiš ti?
10: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
11: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
10: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
12: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
13: Draga, jesi li danas za akciju?
14: Bez klime nema šanse.
13: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
14: Dragi, sad može. Vivax akcija.
15: Novi hit Lene Čolak. Pozdravije.
16: Pozdravije, kad se s drugima na pozdravije, kad ostaneš bez para.
15: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, pozdravi je.
16: Pozdravi je ti od mene.
15: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. Gorskihotel.com.
17: Plivanje,
18: sunčanje,
17: kampovanje,
18: igranje u vodi
17: ili na pesku,
18: odmaranje u dvorištu
17: ili na terasi.
18: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
19: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
20: Uključi letnji vibe.
21: Uključi
20: S3.

0: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.

0: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
1: Gde god da uđem, menja se sve. Uključi leto.

0: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Večeras nema potrebe da snimate storije. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
4: U kom gasu si ti večeras?
5: Uključi letnji vibe.
6: Uključi.
5: S3.

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Uključi leto.
3: Uključi letni vibe.
2: Uključi.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: za nas.
1: Ajde, brate, pauci, kraj prvo.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.

0: sasvim zavisna od nas. Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: zvezda ne.
1: Trending hitovi
2: i samo dobar beat. S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.